adoye ne ho bra hu me uno afa me yare wa nyina metiasia na ye wadum.